0: CC Cowboys og Sneglehus. Du lurer kanskje på hva slags vær du får I dag. Det jo litt småkjølig på morgenen. Det nede 1 grader flere steder, ser jeg. Og si endelig fra hvis det frost der du Jeg ser jo på kartet at det kan det faktisk bli I natt til I morgen. Men I dag, tirsdag, så får vi sol og pent vær. Og etter hvert så kommer vinden, som vi har blitt litt vant til, som på eftan. Og da kommer den fra sør-vest.
1: Det var perfekt med vinden for meg I går. Jeg fikk tørka alle telt, alle soveposer, alt knusktørt I vinden. Perfekt!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da. Den
0: nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Vi trenger ikke hage, vi og vi er midt I dagens viktigste kvarter. Er det deg vi jakter på?
1: For I dag jakter vi på deg som sykler til jobben.

Det er jo starten på den sykle til jobben kampanjen 2026. Om 10 minutter så skal samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, han har drevet å sykle til jobb sammen sånne Norwegian-topper. De skal liksom kickstarte kampanjen. Det er sånn alle kan melde seg på, sykle til jobben, vinne masse premier. Men vi tjuvstarter før de allerede har startet, vi. For det er 2 skrapelodd i potten. Så er du nå liksom svett, det er typisk sånn liten svak motbakke, du har litt rann motvind, stopp sykkelen, gå av, bruk send inn-knappen i NRK radioappen, meld deg på, for om bare 4 minutter skal vi dele ut 2 skrapelodd, det er det som er i potten. Sykler du til jobben i dag, ja, det er det deg vi jakter på.

0: Det Sondre Lerche, I cannot let you go. Men nå
1: vi jo midt I jakten da. To skraplodd som skal deles ut, og I dag har vi jakta på deg som sykler til jobben. Flere som sykler, noen prøver å jukse, for Geir har sendt en melding. Jeg motorsykler til jobben på min HD Electa Glide. Teller det? Nei, Geir, det teller ikke, for vi må si hei og gratulerer og god morgen til Jostein!
2: Hei, sånn!
1: Hei! Hvor har du syklet hen på morgenen?
2: Jeg har syklet hjemmefra, og så har jeg vært en tur I barnehagen, og så har jeg kommet meg til jobben her på Ålekilen I Fredrikstad.
0: Hvor mange kilometer snakker vi da? Har du kål?
2: Det seks kilometer.
1: Du sykler over en mil hver dag, du da?
2: Ja, det blir vel det sånn hvis vi regner på det, ja.
0: Har du elsykkel?
2: Ja, det har jeg. Det er litt tunge motbakker ute på bondelandet her I Fredrikstad, så... Den hjelpen, den tar jeg også.
1: Jeg 100% med deg på den. Var det kaldt på morgenen å sykle?
2: Ja, det var helt på grensa til hva jeg orker også. Jeg ser på kontoret her nå, ser jeg 5,9, men hjemme hos meg så var det vel 3,5 og ja. Når jeg sto opp.
0: Ja. Så det vinterbekledning nærmest når du skal ut og sykle?
2: Det lue og så et par våtter og så vindjakke. Det blir jo varme av det greiene der også, da.
1: Hva gjør det? Og så det rart med det at det alltid sånn, hvorfor føles det alltid ut som det liksom motvind når man sykler?
2: Motvind begge veier hver dag.
1: Men Jostein, du hadde ekstra flaks I dag, for det to skrapelodd I potten. De kommer hjem til deg I posten. Takk for at du var med I morgen og tjuvstartet hele syklet til jobben-kampanjen. Håper du vinner.
2: Ja, tusen takk. Takk. Ha det bra.
0: Ha det. Åh, heldig, Jostein. Nå håper jeg det ikke bare 1 million kroner, men 2, siden han får 2 skrapelodd. Tenk deg det. Tenk om det hadde skjedd, da.

0: UB40, Red Red Wine. Vi er liksom godt i gang her. Det er tid for tirsdagstesten. Det er Espen sin tur. Og han har med seg rød gaffateip. Og du skal teipe oppstoppernese på Beate.
1: Ja, det er, alltid, er ikke det gøy?
0: Det er kjempegøy. Men, og er det sånn det ser ut med sånn oppstoppernese? Det er veldig søt. Men det er jo ikke det tirsdagstesten handler om, Espen.
2: Nei, Beate ser ut som en sånn figur i filmen Grinchen. En av de der med de der nesene, ser du det? Kommer rett ut fra filmen. Jeg må bare teipe litt mer her, jeg.
0: Ja, og grunnen til at du teiper er at du skal utføre en test. Det er en tirsdagstest. Hva er det som skal foregå i dag, Espen?
2: Nei, det er jo et stort problem at jordens befolkning bruker alt for mye deksler til mobiltelefoner. Og det er jo ikke bra for miljøet.
0: Nei.
2: Jeg har jo et problem med at jeg riper veldig fort opp det ekstra dekslet. Det er, du vet, det du kjøper for å så legge utenpå telefonen din, så ikke skal knuse telefonen din.
0: Ja.
2: Jeg riper det opp veldig mye.
0: Ja, det,
1: det går ikke an å se gjennom det dekselet. Det er det verste jeg har sett. Det er akkurat som det har blitt helt grått. Det er så ripet at det har blitt det styggeste jeg har sett.
2: Ja, og vet du når jeg kjøpte det?
1: Det er sikkert ikke lenge siden.
2: Nei, for 2 måneder siden.
0: Oi, hvordan klarer du
2: å... Nei, det har gått litt hit og dit ut. Jeg har pusset mye båt, og så har telefonen vært med, som blitt slengt hit og dit, og så... Nei, den har ikke blitt slengt noe dette. Og du vet jo, jeg mister ting hele tiden.
0: Ja, du gjør det. Du har klumset det.
2: Ja.
0: Men du har med deg tannkrem og noen pussegreier.
2: Ja, vi har alle sett videoene på TikTok og Instagram, hvor det hevdes at litt tannkrem på dekselet og en pussefille, så skal dekselet bli godt som nytt. Er det noen som tror på det?
0: Jeg får i hvert fall veldig lyst til å teste det ut.
2: Ja, jeg håper at det virker. Jeg er litt skeptisk i utgangspunktet, men vi har nå rigget oss til en liten testsite her da.
0: Og du har ikke akkurat nøyd deg med en sånn liten pusseklut, vil jeg si?
2: Jo da, det har jeg her.
0: Er ikke det poleringskluten det?
2: Ja, ja, det er en liten klut.
0: Men du har en maskin der?
2: Ja, jeg har tatt med en maskin fordi jeg har teipet fast dette dekselet oppe på en pappeske. Med sånne zoner som skal vise at både før og etter.
0: Ja, det er derfor du har teipet. Ja,
2: bare pusse litt

0: litt rande tanker om I hjørnet her, da. Og så kan jeg stå så pusse og pusse og pusse. Åh, det her kjedelig, altså.
1: Ja, men det veldig lite deksel, da.
0: Det jeg vet du, nå går tanken ut over hele. Kjør musikk, da. Jeg skal jobbe litt rande her.
1: Stå på, Espen.
0: Tusen takk, tusen takk.

0: Ja, det var så Didrik Solitangen, My Heart Is Yours, var med Eurovision i 2010, og da har jeg et minne fra en herlig vår natt, der noen naboer av meg, altså har blitt åpenbart helt besatt av denne sangen, og spilte den samme sangen hele natta.
1: Wow.
0: Med vinduet på vidt gap ut mot bakgården der mitt soverom var da. Så det høres ikke så bra ut, men det var faktisk et litt godt minne.
1: Ja, det skjønner jeg, men tror du de kan ha sovnet fra anlegget? Er det
0: ja.
1: Noe sånt som...
0: Ja, det tror jeg, muligens. Det med sangen på repeat, ja.
1: Men for en vokalist da.
0: Ja da, den er god den der.
1: Ja, den er god.

0: Ja, vakkert fra Maria Mena, holde, nei, unnskyld, Molly Hammer, der Can't Let Him Win her inne I timen med Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Mathieson, på vei hjem I bilen I går, så slo jeg meg plutselig til panna og tenkte, nei, jeg glemte noe viktig på jobben I dag, altså I går, og det var jo selvfølgelig å markere 4. mai. Jeg antar at du gjorde det, på, nei, du var hjemme fra Vinda I går.
1: Ja, det var jeg. Nei, du må rett og slett nå... oppfriske minnet mitt litt om hva det man feirer 4. mai.
0: Hvis jeg sier May the 4th be with you.
1: Åh, ja, så ja. Det Star Wars feiring.
0: Star Wars feiring, ja. Det jo en slags offisiell årsdag for alle som glad I Star Wars. Så I dag vil jeg ikke begå samme tabben, så jeg gikk og googlet, har det skjedd noe, skjer noe stort I dag, og det gjør jo jagge.
1: Det Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo! Som man sier I Mexico, en stor feiring.
1: Det viktig at de ikke les på I Mexico.
0: Gjør de ikke det?
1: Nei, det Spania det. Ah, ja, så det rett, okay. Det rett frem Cinco de Mayo.
0: Cinco de Mayo.
1: Ja, det jo en dag som mange tror Mexico sin nasjonaldag. Ja. Men det det ikke.
0: Nei.
1: Fordi det 16. September.
0: Ja.
1: Så da vet du det hvis du skal på quiz med det første.
0: Det jeg trodde første var altså Cinco de Mayo, tenkte jeg var, jeg blandet det litt med alle, hva heter den, The Day of the Dead.
1: Ja.
0: De dødes dag, som gjør en voldsom feiring I Mexico. Fantastisk feiring.
1: Dia de los muertos.
0: Dia de los muertos.
1: Ja, det jo sånn alle helgens dag, Halloween, 1. og 2. november det da.
0: Og det fikk meg til å tenke på den fantastiske filmen Coco. Har du sett den tegnefilmen?
1: Jeg har sett den på kino.
0: Oh my god, det en av de vakreste filmene. Pixar, altså animasjonsfilm om en meksikansk liten gutt som tilfeldighetene skal ha. Han dør ikke, men han havner plutselig I dødens rike, hvor han treffer mange gamle slektinger, og det altså så koselig, og så rørende og gripende.
1: Ja, nydelige illustrasjoner, fin musikk, veldig fargerikt. Ja. Og det jo et eller annet med at Cinco de Mayo, da, som, det forbinder jeg med farger.
0: Ja.
1: Egentlig da, den meksikanske kulturen generelt. Men det blir jo litt ekstra på våren for oss.
0: For du har jo bodd der, viser det seg, I Mexico I ganske lenge.
1: Jeg har vært der I et halvt år på et sånn såkalt badestudie, som Torbjørn Røe Isaksen kalte det litt sånn nedlatende da han var utdanningsminister.
0: Okay.
1: Bare litt dumt at det ikke var hav der jeg bodde oppe I fjellene.
0: Oh, ja.
1: Det var sånn, man kan ta, tok X-fil og X-fak, altså såkalt forberedende da I Mexico, bodde hos vertsfamilie, spiste altså så enormt mye god mat.
0: Taco hver dag, tenkte jeg.
1: Altså, de så gode på mat, altså.
0: Ja, jeg vet, jeg tuller,
1: ja. Ja, det helt nydelig. Og drakk jo mye god drikke også. Jeg var jo 19 år student.
0: Hva drikker man? Jeg antar øl, korona sikkert?
1: Korona, ja. Andre typer lys, mye lys øl da.
0: Ja.
1: Ja. Også det klart det kunne ryke på en liten shot eller to med tequila litt sent på kvelden.
0: Ja, så deilig. Det vanlig å drikke tequila? Altså, det gjør man alltid.
1: Vet du hva? Jeg tror ikke det så voldsomt vanlig. Altså, folk lever jo vanlige liv og går på jobb og alt mulig, men I den vertsfamilien jeg bodde I, der var herren I huset, han var pensjonist. Ja. Så han satt på enden av et sånt langbord. Du ser for deg, sånn langbord. Ja, ja. Bare fullt bugnende, med herlige retter, masse frukt, og ja, nei, det var så fint. Men han satt I hvert fall og pjoltret litt på enden der. Sånn med skall, sånn som har sånn en liten orm I bunnen av flaska.
0: Åja, oh, hva smaker det? Jeg har aldri smakt.
1: Nei, jeg vet ikke, det sprit.
0: Sprit smaker sprit.
1: Ja, kvitsprit.
0: Ah, okay. Men som sagt, skal ikke begå tabben igjen og ikke feire, så det gjør Nei. Vi I dag, Silje.
1: Ja, vi feirer Cinco de Mayo, som da feires til minne om meksikanske styrkes seier over noen franske styrker da, på 1800-tallet. Feiringen begynte trolig I Kalifornien, det var der de begynte å markere det, altså meksikanere I Amerika, eller I USA. Og I dag står det her på Wikipedia, og så blir denne dagen knyttet til at meksikanere og andre latinamerikanere kommer sammen da, med en felles identitet. Så vi skal jo spille litt musikk, og da tar vi et band som amerikansk-meksikansk, ja. Altså Los Lobos.
0: Los Lobos, basert på en meksikansk folketone, dette her. Dette La Bamba. Grattis, alle mexicanos.

0: ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca?
1: Her på Marienlyst så biblioteket her i andre etasje, rett bortafor her vi sitter og har 9-timen studio.
0: En la mesa hay tres copas.
1: Så det tre kopper på bordet.
0: Yes!
1: Så bra!
0: Du snakker spansk, du sier. Ja. Fader, du god, ass.
1: Men vi må, vi har snakket om Cinco de Mayo, så må vi bare legge til, for vi har fått melding
0: ja.
1: Fra Kirsti, 5. mai, og så den internasjonale jordmordagen.
0: Ja, fantastisk.
1: Vel verdt å nevne selvfølgelig jordmor Kirsti, og alle andre gratulerer med den dagen, og den viktige jobben som gjøres.
0: Ja, fy søren, det bra folk, ass. Øyvind, du også sammen med bra folk, Trude og Gunn.
2: Ja, det jeg. De veldig, veldig bra. Og nå skal vi på dasslokket, og de har ventet lenge på deg. Er det sant?
3: Jo, det har vi. Vi forstyrret av deg.
2: Ja, hva er dasslokket? Ja, dere synes det helt utrolig at jeg ikke vet hva dasslokket er?
3: Ja, i hvert fall når du fra Lillehammer.
2: Ja, ja.
3: Du jo tross alt fra Lillehammer, da må du være på det.
2: Ja, fordi dasslokket er.
3: Det uterestauranten i Stortinget i Oslo.
2: Heter den det?
3: Ja, i hvert fall så kaller vi den det. Jeg har bare hørt dasslokket.
2: Ja, så dere bare dere funnet på det, eller?
3: Nei. Jeg har bare hørt navnet,
2: ja. Bare hørt navnet, ja. Da vet vi det, at det heter dasslokket i den uterestauranten. Nå skal dere ut og kose dere, og da en mojito i dette kalde været.
3: Ja, vi hadde håpet på litt bedre vær, da. Men... Det får gå. Alt går ned.
2: Og nå det... Ja, alt går ned i grisen. Ja, men du... Det var det kom. Men dere, Trude og Gud... Altså, du har jo da vokst opp med utedass.
3: Ja.
2: Og det jo ikke ofte jeg møter folk som har det. Og det gjorde jo helt til du var hvor gammel.
3: 16 år, jeg har ikke det nå lenger da.
2: Nei, hvordan var det da? Å bare ha utedass?
3: Da gikk søstre og vi sammen på do.
2: Kunne dere sitte ved

0: His Golden Messenger var det. Last Orders ifra det siste albumet I'm People.
1: Ja, og hvis du vil høre den på nytt, så har du to valg. Du kan gå inn i appen NRK Radio og spole tilbake cirka 3 minutter. Mm. Eller så kan du gå inn i Spotify og finne fram spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja, for der jo alle de 40 låtene.
1: Mm-hmm. Vi driver på med en konkurranse i landsmøtet i dag, og jeg hadde ikke peiling på hva du leste i dagens utgave av Jet Bushi.
0: Men du så vel i innboksen hva slags retning det tok? For det her en forfatter som jeg vet at du kjenner til.
1: Ja, men det en bok jeg ikke har lest.
0: Å, den her har du ikke lest, nei.
1: Men jeg ser jo at...
0: Har du lest den Mustafas kiosk?
1: Nei.
0: Ok. Har du lest den, hva heter den nyeste, den fantastiske bussen?
1: Den har jeg lest.
0: Ja. Den har du lest?
1: Den har jeg lest 3 ganger, minst.
0: Og den jo kjempetjukk.
1: Den jo, ja, den kjempetjukk. Det jo en av verdens største bøker,
0: ja.
1: Men den jo ikke, det ikke så mye tekst.
0: Å nei, det mest av tegninger. Jeg hørte at han brukte vel 2 år på å tegne den boka.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Det en fantastisk unik bok.
0: Og i dag, altså, ja, det var danske Jakob Martin Strid.
1: Jakob Martin Strid.
0: Som jeg las ifra. Og som Roger i Cork skrev, dagens bok den utrolige historien om den kjempestore pæra.
1: Nei!
0: Det var det.
1: Det i Cork i Irland?
0: Det Roger Vinsrygg i Cork i Irland, stemmer.
1: Fantastisk, Roy Keens hjemby.
0: Ja.
1: Og hva Roy Keen mest kjent for, Torfinn?
0: Å spille fotball.
1: Han mest kjent for å prøve å drepe Alfie Haaland, faren til Erling Haaland.
0: Var det han som taklet Haaland så?

0: Når Elvira Nikolaisen på ferie, så er det mye lettere for hun å si hvor hun kommer fra når hun i Frankrike, for eksempel. For hun kommer fra Moi.
1: Å, fra Moi, ja!
0: Så på fransk blir det sånn Moi.
1: Ja, fra Moi.
0: Men så er det sånn, jeg er fra Moi.
1: Yep. Ja. Magne skriver, apropos opplesing av artist og sang som blir spilt i programmet. Jeg har blitt introdusert for spillet Hitster. Der er det veldig vesentlig årstallet for når musikken ble lansert. Det hadde vært nyttig informasjon. Takk for et interessant program, og takk for veskebæreren jeg fikk for en stund siden.
0: Ja, dette er kjempebra.
1: Velbekomme, Magne.
0: Ja, men kan du ta en liten runde med Hitster her da? Det jo, det, du skal jo tippe låt og sånn, og så skal du plassere det historisk. Så det blir en quiz til det, Torfinn. Nå har vi nettopp hørt Elvira Nikolaisen. The one you cannot keep.
1: Ok.
0: Hvor vil du plassere den årsmessig?
1: Elvira Nikolaisen, The One You Can't Keep. Det her er nå tippet, og så er på starten på 2000-tallet her. Men hvor langt på starten er det, altså? For det første, jeg må innrømme, når jeg hørte den sangen begynte,
0: så tenkte jeg... Så Mai tipper ute med en lapp til deg, Torfinn.
1: Kan du skrive Mai?
0: Mai skriver Torfinn, jeg tror det er 2005, eller?
1: 2005, ja. Ja, men du, det nærmer jeg på. Jeg tipper 2005.
0: Du tipper 2005?
1: Ja.
0: Ok. Jeg svar avgitt.
1: Ja. Hei!
0: Det er 2008, men det er ikke så verst. Det er ikke så verst, og i Hitster så skal du jo plassere det mellom. Så det du egentlig burde fått var jo på en måte Bob Dylan, Rolling Stones og Justin Bieber's Baby, for eksempel. Vil du plassere den mellom der, før eller etter, ikke sant? Det er jo det.
1: Etter.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Når er Baby av, ikke sant? Nå har vi det gående.
1: Ja, nå har du det gående, ja.
0: Når var Baby av Justin Bieber ifra?
1: Den er 4 i 2008.
0: Ja, du tror det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Mm. Men det er jo dette som er magi. Veldig gøy. Noe annet viktig jeg vil ta opp. Det snødde jo i dag morges.
1: Ja, det gjorde det.
0: Snødde som et uvær, i hvert fall der jeg bor, i Trondheim da. Midt Norge.
1: Ja, kommer meldinger fra Anonym at det har lava ned i Ålesund og omheng nå.
0: Ja, vi kondolerer.
1: Vi kondolerer
0: til Ålesund. Hadde det ikke vært for hvordan alarm skulle tente et lys for det. Ja. Men det snødde i dag morges, og jeg har blitt sånn helårssyklist, Torfinn.
1: Ja, det har
0: jeg. Og da tenkte jeg jo, jeg har ikke vinterdekk, skal jeg gi det et forsøk, eller skal jeg ta tak med bilen da? Så tenkte jeg, nei, jeg sykler. Og så tenkte jeg, i dag blir jeg nok ganske alene på fortauen, men nei da, masse folk ute og sykler, og det var koselig, og oss helårssyklister imellom i vinke. Det litt som å være på sjøen.
1: Ja. Ja,
0: ja. Vel, god
1: dag. Du har en liten klubb, det koselig.
0: Veldig koselig. Så jeg kom jo til jobb i dag i et strålende humør. Altså, blomstret inn på NRK Tyholt i dag. Og vet du hva som har gjort meg mest glad i dag?
1: Nei.
0: Det var shortsfolket, eller kortbuksefolket. De var jo også på jobb i dag morges.
1: Stuttbuksegeriljan.
0: Ja. Kjært barn, barn har mange navn, og jeg kaller det jo nå sommerhalvårs kortbuksefolket. Eller sommerhalvårs shortsfolket.
1: Oi, såpass, ja.
0: Og de var på jobb i dag, de leverte barn på skolen, iført shorts, tross snø i veikanten. Og da blir jeg så glad. Og i den anledning så har jeg nå laget en liten avstemning til dere, kortbuksefolket. Gå inn i appen NRK Radio, der kan du si fra hvordan det går med kortbuksetilstanden der du er.
1: Ja.
0: Så gå inn og stem, er du medlem av sommerhalvårs shortsfolket? Ja, nei, kanskje. Det du kan stemme på der da.
1: Sommerpatruljen, hva skal jeg kalle dem da? Sommersoldater, det er jo en det er en bra gjeng det der, så
0: ja,
1: de skulle ha et godt navn, jeg lurer på om de kaller seg selv noen ting.
0: Hva har du kalt det? Stuttbuksegeriljan?
1: Stuttbuksegeriljan, ja. Ja, det er jo litt inspirert av bunadsgeriljan på en måte. Anonym skriver, hei, smillefjes. Sender en melding når ikke Håvard er på jobb, og så er sånn latterfjes. Er så glad United slo Liverpool.
0: Slemt.

0: Nydelig låt fra Danse som vi gjorde, som han heter. Det er Madeleine som har låta.
1: Ja, Madeleine,
0: ja. Den er fin, den er veldig, veldig glad i den.
1: I statistikkavdelingen så har vi undersøkt i dag hvor mange som er venstrehent og ikke, og eventuelt kapphent, eller ambidexter. 8% sier at de er kapphent, ambidexter, det er ganske mange flere enn det skal være, i egentlig. Så kanskje det er flere blant oss. 8%, 17% er venstrehent, mens 75% er høyrehent.
0: Hva?
1: Det var den dag han avslutte den statistikken. Har du funnet fram kortbuksa? Der er det 49% som sier det er litt for kalt enda, altså cirka halvparten. Og 26% sier nei, er du gal? Mens 22% sier ja, er du gal? Kortbukser er min religion. Og så drømmer du om noe. Dagen, også har pratet om drømmer i dag. 66% har da noen små drømmer.
0: Hva er din store drøm, Mathias Nylanda?
2: Nei, det må vel være å se dere to løpe helmaraton.
0: Det er jo den sikre død.
2: Kan dere oppfylle den drømmen for meg, vær så snill? Det er min store drøm.
1: Ja,
0: ok.
1: Det kan jeg være med på.
0: For en utfordring. Ok, men det blir det, Mathias. Da har du en nyhetssak på toppen av det hele.
2: Ja, jeg gleder meg til å se dere. Bare å komme i gang.

0: Torben, så det siste del da, av vandreteatret Serptropé, som Magnus sjekker ut denne eftan her.
1: Ja da, han skal til kvartal 99. Der er i gang med prøver før premieren på torsdag.
0: Og for å være helt ærlig, han der allerede altså. You look

Dette er en nydelig låt fra Taus aller først, Trur eg fell. Og så minner vi jo om avstemmingen vår da, i appen NRK Radio. Det er lenge siden vi har pratet om den nå. Ditt forhold til 17. mai. Det er ikke alle som er like glad i nasjonaldagen, nemlig. Er det innenfor da?

0: saus. Tror jeg fell. Da har du dratt fram det aller største middagstipset lykke gjør det vi har på bakrommet her, Finn Børge.
1: Vi snurrer I vei.
0: Ta tak. 3, 2, 1.
1: Akkurat mellom de to pinnene så står det stekt, bakt eller kokt laks ettersom du liker det med kokte poteter, sandefjordsmør og agurksalat.
0: Så altså laks med poteter og agurksalat da, summa summarum.
1: Nydelig.
0: Aldri feil.
1: Jeg spiste det I går, faktisk.
0: Ta det da igjen da.

0: Rat City med Isak Heim, Kind of Love.
1: Og så gjentar vi altså at det litt køer sørover på E6, rett før avkjøringen til Råde, Jonsten krysset. Det en bil som har fått stans der. Det grunnen til at du eventuelt kjører sakte der, eller det står stille.
0: Omspakt, eller stekt, eller kokt laks.
1: Lask.
0: Lask. Laks, alt ettersom hva du ønsker, stod jo på middagstipslykkehjulet her da. Mm. Nå skriver Toril her i appen NRK Radio. Traff litt på den middagsretten. Det lakseløgn med ris, mango og rødløk I dag.
1: Oh.
0: Ja, men det litt for mye sønnavind her til å innta middagen ute I solskinnet, skriver du.
1: Ja. Jeg spiste jo laks I går, og jeg hadde stekt opp hele porsjonen, altså dobbelt porsjon, for jeg tenkte jeg skulle spise litt I dag også. Og mens jeg spiste middag, så lot jeg de to andre stykkene stå til kjøling. Og den som glemte de to stykkene var selvfølgelig jeg. Og når jeg hadde lagt meg sånn ved midnatt, da kom jeg på det, og da hadde de ligget ute på benken I 3-4 timer,
0: og de var
1: da fornærmet. Spørsmålet, kan jeg spise dem I dag? Jeg tok vare på dem, men jeg litt usikker når de lå mellom 3 og 4 timer I romtemperatur.
0: Ja, dette et spørsmål som lytterne skal få svare på I hvert fall, som har litt peiling på det. Mm. Hvor lenge, når spiste du middag?
1: Sånn rundt 8, tenker jeg, I går kveld.
0: Ja, men da gjør det vel ikke noe 4 timer?
1: Ja, de lå på benken I 4 timer.
0: Ja, men tenk deg på sånn bufféer, og stort sett så går vel det bra så lenge de var varmebehandlet, ikke sant? Du hadde stekt dem?
1: Ja, det stekte dem. Ja.
0: Jeg tror det går fint, for du la dem inn I kjøleskapet da du så dem.
1: Ja, men da hadde det gått 4 timer da.
0: Ja, men du ikke der enda, mener jeg. Du ga ikke opp. Ja, nei, jeg tror det går bra.
1: Jeg ga opp faktisk og gikk og la meg hjem, så tenkte jeg, nei, filleren, det jo for gærent, og jeg får heller teste det I morgen. Og så la jeg dem I kjøleskapet.
0: Ja. Kan Børge spise dem? Mm. Send oss en melding I appen NRK Radio. Jeg tror det går bra innenfor 4 timer med fisk, så lenge det ikke lukter rart.
1: Hvis jeg ikke her I morgen, så vet dere hvorfor.
0: Og da det jeg som har skylda.
1: Mm. Som regel det.

0: Ja, undantag med Bo Kaspers orkester
1: som kommer til Oslo i september. Og jeg er blant de heldige som skal få overvære en av konsertene de skal ha.
0: En av sangene, jeg håper du får flere enn den.
1: En av sangene skal jeg høre på før jeg går.
0: Det blir bra. Nei, men du har fått enda melding her nå om laks, Finnbjørgen. Laksen din som altså lå ute 4 timer på benken i går.
1: Det var ingen gladlaks da, eller han i kjøleskapet.
0: Nei, han var også fornærmet, vet du. Men det, du har jo fått mange meldinger her om at den er trygt å spise, og du skal spise restene. Erik Minibus skriver her: Finn Børge, grav et hull i blomsterbeddet og legg laksen i hullet.
1: Ja.
0: Så lar du den ligge der i cirka 7 dager, og så får du gravet laks.
1: Oi.
0: Det er gøtt,
1: det
0: ser.
1: Er det slik det foregår?
0: Ah, 17. mai. Det er vi glad i, eller? Er det stuerent å si at man ikke er så glad i den?
1: Hør på dette. Ja, hva er ditt forhold til nasjonaldagen? Må vi elske den, eller er det lov å ha et litt mer dempet, kanskje avmålt forhold til det hele? Bunader, tog, korps, pølser, is, ballonger og feiring generelt?
0: Kjør debatt i appen NRK Radio, vi har en avstemning der også. Jeg må si at jeg elsker 17. mai.
1: Ja, det er en kjempekoselig dag. Blir litt rørt.

0: Et vidunderbarn beskrevet av Christian Waltz.
1: Vi snakker om ting som har liten innsats, men stor gevinst i dag.
0: Ja, det er veldig gøy og hyggelig å se at det tikker inn med meldinger.
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio hvis du også har lyst til å dele. Du søker på Sandra og klikker på send inn.
0: Det har Marianne gjort.
1: Få høre, Marianne.
0: Marianne sier, jeg plantet en eneste tomatplante i en potte på balkongen fordi jeg syntes det så koselig ut.
1: Ja.
0: Nå drukner vi i tomater.
1: Oh.
0: Vi spiser tomater, familien får tomater, naboene får tomater,
1: ja.
0: Og jeg føler meg som en selvforsynt bonde på 4 kvadratmeter. Liten innsats, stort resultat og ja. Enda større selvtillit, skriver Marianne.
1: Det må da nærme seg en ny sesong da.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja. Terje bor sammen med 4 jenter og skriver «Jeg har ikke hår på hodet, det har de». I dag tok jeg endelig det sluket som jeg utsetter i evigheter. Det er lite gøy der og da.
0: Ja.
1: Men man får jo et bra sluk, og det er jo, ja, det er jo ikke en selvfølge da, Terje, at du må ta sluket.
0: Nei. Neida.
1: Spesielt hvis du ikke har hår på hodet. Men nå snakker jeg meg selv imot.
0: Men nå ble jeg litt i tvil, jeg.
1: På hva da?
0: På hva du mente.
1: Ja, men hår, du tetter jo sluket.
0: Ja, ja, ja, ja, sånn, ja. Ja, ja. Riktig. Riktig at det er den som håret har mistet som burde fikse sluket.
1: Ja.
0: Ja, det var jo åpenbart ikke Terje.
1: Nei.
0: Nei, sant. Unnskyld meg for at jeg ikke henger helt med.
1: Nei, jeg skjønte at du dro et annet sted.
0: Ja, Anders skriver at han begynte å legge klar treningsklær kvelden før, bare for å slippe å tenke på det om morgenen. Mm. Det er en ganske liten innsats. Plutselig trente jeg 3 dager i uka uten å ta et eneste valg. Det var skremmende effektivt og veldig godt resultat.
1: Oi, ja, det får han si.
0: Ja.
1: Ola har fikset en løs list som har irritert han hver dag i flere år. Det tok 10 minutter, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ventet så lenge.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg har også flere løse lister.
0: Jeg mangler lister, ja, i enkelte steder i huset etter at vi pusset opp i 2008.
1: Ja, ikke sant? Hvorfor skal du ha det da? Det er jo listefritt, er ikke det noe...
0: Jo, det er jo det, men ja. Da bør det bak være pent nok, det er det ikke. Silje skriver, jeg sendte en litt sånn «Hei, hvordan går det?» melding til en gammel venn jeg ikke hadde snakket med på 5 år. Nå snakkes vi ukentlig og har vært på tur sammen igjen. Det tok jo bare 20 sekunder, den innsatsen der.
1: Vi har jo også snakket litt om mose. Det kommer altså så mange meldinger på dette med mose.
0: Ja.
1: Det er veldig morsomt, men det var jo ikke det vi egentlig snakket om. Margit sier at hun sier ofte om mange ting til min ektemann gjennom 43 år, at det funker ikke lenger. Altså at det kan være sykkelen, eller sluk i huset, mange, mange ting. Og så sitter jeg der da, og vipp, så funker det meste. Han er handy, han mannen min.
0: Ja,
1: og det er jo, det må jo være kroneksempelet på liten innsats, stor gevinst.
0: Ja, veldig, veldig bra. Og Stig, han er jo den barmhjertige samaritan som forteller oss at New York Times bestsellere er det samme for bøker som Billboard-lista er for musikk.
1: Ikke sant. Ja, så det er bare de som har en
0: hitliste for bøker. Mm. Ja. Ja da, du nevnte jo det som et alternativ til meg etter at jeg hadde blottlagt min uvitenhet.
1: Det er ikke så lett å tenke, det var min uvitenhet også. Aina sier at det er ikke en stor greie, men akk så godt å få gjort. Jeg bytta det der slerkete dosetet som vi har kranglet med i 2,5 år etter at vi kjøpte hus, i et nytt og flott et som ikke detter av når man setter seg på do. Jeg skjønte ikke en pøkk når jeg prøvde å gjøre det etter bruksanvisningen, men så fort jeg droppet den og brukte intuisjonen i stedet, så gikk det lett som en plett. Bra fornøyd med meg selv da.
0: Ja, ja, men det skal du være. Det skal du være.
1: Hvorfor har vi alle et sånt dosette?
0: Ja, ikke sant? Og noen av... Ja.
1: Den sklir litt sånn til siden.
0: Ja, og at det feste på innsiden ikke er tilgjengelig fra utsiden.
1: Ja, så dumt.
0: Her har vi en melding fra Karin som står i skrivende stund i garasjen og hører på radioen. Så hyggelig. Samtidig som jeg prøver å snekre en liten garasje til robotklipperen min, Roberto.
1: Roberto.
0: Ja, snekkeregenskapene er på -10 og vel så det, men jeg gir meg ikke, og Roberto har heldigvis hverken øyne eller peiling på noe som helst annet enn å klippe plenen.
1: Ikke sant.
0: Roberto blir helt sikkert fornøyd med garasjen du bygger, Karin. Jeg vil jo ikke si det var en liten innsats, sånn som du holder på nå, men resultatet blir jo sikkert... Dertil hørende stort og godt og
1: veldig
0: flott.
1: Veldig stor gevinst for Roberto.
0: Mm.
1: Ja, du skjønner det sikkert, men det er liten innsats, stor gevinst vi snakker om i dag, og du må gjerne dele dine tanker i appen NRK Radio.
0: Gjør det, vi gleder oss til å høre fra deg. I mellomtiden er det Ingebjørg vi skal høre fra, Ingebjørg Bratland, som kommer her med Ingebjørg.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snellest av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Se deg, var det med Margaret Berger. Ja, da får det være en liten trøst da, for alle vordende gitarspillere og andre vordende musikere der ute, at alt og alle begynte et sted. Jeg kom over et klipp på denne 80-talspodden jeg medlem av på Facebook. Det en artig greie, skjønner du, som legger ut små klipp om livet på 80-tallet, som fort blir et mimrestund for folk i min alder i alle fall. Og særlig et klipp da fra NRK-arkivets morsomme gjensyn, som jeg har lyst til å dele med dere. Da Øystein Greni fra Big Bang var gjest i 6:30, om det noen som husker det programmet. Han var vel rundt 10 år gammel da, tenker jeg, og stilte med en gitar som faren hans hadde skaffet til han. Før han og en kompis dro til med en Gene Vincent-klassiker. Dette svært fornøyelig, selv med tanke på det som lå foran Øystein Greni. Men rockemusiker? Nei, det skulle han i alle fall ikke bli.
1: Vi har tenkt til å spille bebop på lula Gene Vincent.
2: Hvem er Gene Vincent? Ikke sikkert alle kjenner han.
1: Det en gammel rockemusiker. Og nærmere beskrivelse, det har jeg ikke så bra peiling på. Han døde i hvert fall ung.
2: Og elektrisk gitar har det?
1: Ja.
2: Det ikke billig?
1: Nei, det ikke billig.
2: Nei, hvordan har du fått tak i det?
1: Det har faren min, han har litt sånn, han kjenner litt folk i øst og vest. Da. Så han har skaffet meg en billig en.
3: Men har dere tenkt å bli rockmusikere, dere to?
1: Nei.
3: Ikke?
1: Nei.
2: Det var veldig bestemt. Hvorfor ikke du?
1: Slett ikke. Nei, fordi jeg skal bli strenginstrumentmaker og reparatør.
2: Ja, men vi må jo få høre litt på bebop-lula da.
1: Ja, dere får gjøre det da.
0: Kom igjen, gutter!